0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kev.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah-Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: मैं अक्षय कुमार।
7: Hi everyone in Holland, my name is शाहरुख खान and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
8: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर।